endawoni ke zonke lapho lo msakazo ofinyelela khona siku 98.0 yizo mehlo anibusise uNkulunkulu nonke kungenza ukuthi ulalele ulele yebo mhlawumbe ufake lapha eyindlebeni wathi shiqe uNkulunkulu akubusise akukhumbule mhlawumbe ke uvulele nje umsakazo wakho ecele

0: atheke bahambe zike sibonake beqhubeka ke abantu ke behamba be abavela ke emazweni ke ahluka hlukene zike bethi ke basabela ke impilo ke zabo right 102 of imbono yakho lapha ku WhatsApp wethu sithi go through yona and then sibhekana kuyona ke inkulumo ke yosuku kulona ke usuku ke la namhlanje kuwona umsakazo ke wakho izwi lomzansi ku 98.0 ngiyabekelela ke umsakazo nabalaleli ngiyayisola ke ngevoteke lami engalinika ke umkhonto wesizwe ukube ke kwakuya ngami ngabe ke ngashiya kuqala inkinga ke iMKP bafuna ke ukuphikisana ke neANC kuyimanje baya ke emgwaqweni umona nje ukuthi ke ANC ibinombuthano ke la ke eThekwini ngempela sonto akashonkaba lakho ukuthi ke ubanike lo oh speaking of indaba ke yomkhonto wesizwe namhlanje kunemashe enkulu ezike kuumhla ka 10 ehleliwe kufanele ke bekhona la ke eThekwini zokhumbula ukuthi ke nenhlangano ke le imash and mash nawo ke izoba ingxenye yayo ke le mashikele ke ehleliwe kulona ke usuku ke lwa namhlanje nala ke imash and mash yabe ke sinxusa abantu ke baseningizimu Afrika ukuthi ke nabo ababeke ingxenye iyayo ke le mash all right okay sasazo nakho ngizama ukubheka la especially ke ezinye zezinto otheke wayibhala kuona ke umsakazo ke wakho abehleke sibabuzuma kade ke thule ke sonke ke lesikhathi usekhuluma ngoba ebona ke imbhikisho yongizwe noJacinta uba ke impumelelo siyakhuluma ke ngoba ke ekhankasela ke ivoti siyazi ukuthi ke akafuna lutho ngosibari bakhe ngiyabonga kakhulu uMajola uthi sendaweni ke yase ngonyameni cishe ke ukhuluma ngale yankulumo leke sitheke sayidedela ke earlier morning Jomani olwami ke ngicela ke abaholi ke bezwe bake ke bakhombise ukukhathaleleka abantu babo bakithi ngikusho ke lokhu ngoba abakhombisi ke ukukhathalela ke izwe abathi ke bayalihola bheka njengoba ke amakhosi nosombuso wazo balibeleke ukuthi ke asehlise ke amaphaphu masithi ke abokufika sisabadingi la ke ezweni ke lethu abahambe so kunokuthi ke benze ke imizamo ukuthi ke babakhiphe ezweni bazothi ke asehlise ke amaphaphu and abana plan ngabo labantu ke bokufika so ke abahambe ke bonke nalaba ke abana permits yobuke sibone indaba ke yabo sekuclini ke ezweni ke lethu esilithandayo phakama ke mzansi umJ Shozi entuzuma lo bhale kanjalo ngicela ukufunda le kuzoba ngokugcina and then bese ke siya kwinkulumo yethu ke yosuku molo umsakazi imile nje leke yabo kufika akukona ukuthi umengameli yakazi ngama drugs including lawa athole ke selokuqala ke imash noma selokuqala ona lama mash ke lawa aqhubeka ukuthi nje uyazi ukuthi ke uhulumeni azi affecteke ke izingane ke zakhe including ezeyikhulu ke ze lezi ke eziseparlamente so asikeni ke ukuncetheza angeke sakuyeka njengoba ke besilinde ukuphawula kugamengameli then na so bese ke okay shuthi uthi ke isilo okay ibhale wahlanganisa shuthi beqonda ukuthi ke isilo uthi besilinde umengameli uthi akaphawule bese ke naso ke siyaphawula vake inkulumo ke yakhe aluta continue ama Africa so umlungi sicele endaweni ke iyase mlaza sahambe sayo inkulumo yethu yosuku
1: breakfast show business
2: so business bengisebenza ngiso applyela imali UIF ngakhatha yona kume yabo 16000 ngaya emaplaza nangakithi ngathe ngamathole ngayo 11 angakafuni ukuziphitha njengamanje ngisafuna ukueda futhi bese ngiyawudayisa inkomo uyazi nami umuntu uyidayisa
3: unayo kodwa indawo eyanele
2: ya ekhaya hayi umhlaba mkhulu
3: ngokwe plan azobe eseqala ukudayiseka emva kweminyaka emingakanani
2: I think after 3 sengifikela nawo naye manje angisaziboni futhi ngiwadayise kodwa kufanele ngiwadayise ngaphela i-vision yami bekuthi kufanele ngithole imali
3: baningi abantu ababeka imali bethi badlala istokfela senyama and bathenga zona
2: inkomo ngoba sengigijima ko 16
3: wow
1: shanelotosa stressless njalo ngomsombuluko ntyaka ehlanu ngosithi yakumanye isweni Clement Pinetown, Kloof, Nazareth, Kwasanti, Clearwater, Luganda, Thornwood, Gazihook, Maran Hill. Usithola ku 98.0 FM.
4: Sithola ku 98.0 FM.
1: Izwi loMzansi. Yizwa umehluko.
0: All right.

0: Quelqu'un dans sa route fonce sa baise.
1: Shumla Stopaga manje mzozonga pamba kubumbane ihora lokuqala kentambamo ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe ezamzantsi 98.0 FM sithizwa umehluko. Kanti ke lapha kwinyuvesi ke yaseKapa nayo so ke ivele phambi kwalo kwikomiti leli lomnyango wezemfundo emazingeni kaphakeme ama-issues kathinta yona ke la i-governance kube yona ke la i-administration nanako ukufundisa nokufunda so njalo so bakubanje yona ke luwamhlangano ke lowa ya. So ke ngalusuku lolu ke lwa namhlanje ngo 16 minutes to 1 o'clock emsazweni wakhe isidomzantsi u 98.0 FM sithizwa umehluko. Kanti ke lana ke umongameli wayo la ikontralesa la uJose Lameck Mkwena naye edlulisa wona ke amazwi kwenduduzo kwisizwe samaNdebele kulandela ke la uKhothama kweNkosi uMakhosonke wesibili weneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala.
2: Ukuthola amazwi endlulisa.

0: simisele ukuthi sikhulumisane nabantu engenzeka bangilalele ekhundleni yakho.
1: Stay connected ku 98.0 FM. Lalela izwi loMzansi insuku zonke. Izwi loMzansi, isiteshi sakho somphakathi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Yizwe mehluko.
2: Shimle mofo ke mzozo manje ngaphamba kubombanelo na kihora loqala kentambama emsakazweni wakhe zomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko. Right, go 1 o'clock ezobe zikhona ke izindaba zabuye ngocaphulele ke nakhona ke lapha kwikhomishana kamadlanga namhlanje ke la uday 2 wakhe la uwitness I indaba isangazo ke idakamizwa ke leziya sase eRetin zabanjwa ke khona so njoba saqhubeka bona ke la ubufakazi ke la ikhomishana kamadlanga iphenya zona ke insolo zokuqhambukela ekusebenzeni kwawo la wona ke amaphoyisa. Insolo ke lezi zenziwa ke la Lieutenant General Tata Mkhwanazi, mkhuzi wamaphoyisa la esifundazweni sakwa.

Right, eshome ke manje mzozo ushayelela na ke ihora lesibele ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe izimzansi 98.0 FM sithizwa umehluko ngalokho lokho nakhona ke la isaye khona ke lantshini la